Hnčec Ludwig August Lebruni до мажор концерта Гобоїв Новагахмбі Гамар, Катарецін Лайос Ленксеса єв Манхаймі камераїн Новагахумба, дирижор Вольфганг Хофман. Ігор Стравінський, Хайрмер, Хаватамк, Вохчуїн Маріам, Катаруме Гаєстані Петакан камераїн Єркче Хумба, Гегарвестакан Гекавар єв Хмбавар, Харуціон Топікян.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Йозеф Гайден, сонет «Дашна морі гамар», гамар 32, соль мінор, катаруме Джон Маккейба.